ماشی کرد انت و خون لیا سوریخیزه اویخا پاریز آلده کمالی لی باشی کرد انت و خون لیا سوریخیزه یلگون و آسان دونی راسپورتی لارو هدور بطرو گستان خود لنیشی هلگو آسان دونی راسپورتی لارو هدور بطرو گستان